0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Šnigred rodkoduj snane do šolotna moc etnih nisov.
0: Agul suva šolotna moc anacuo i anšu.